Sama yang kesayangan Tuhan. Tuhan jadi lalu lalu lalu lalu. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.